wa ela ta wa ewa ela ei hey ni la bi le go lu la pu tu lu wa e ta to ela han no le po we te ba le ta